0: lekipia nenyora kajado nete jenga yenaro
1: emaya
0: ashamu ye oisa beke yuokini maila pateni bo
2: maya yen fm